Ansambl The King Singers izveo je Dobro jutro srce moje Orlanda Dilasa. Slušamo skladbu U rano jutro Aleksandra Grečaninova, Josip Klima violina i Fredoše klavir.

Pijanist Philip Martin izveo je uspomenu iz Havane veliki koncertni kapričo Luija Morova Gočalka. Završila je emisija Do Re Mi uspomene, uredila Marija Matijević.

Miša Majski i Pavel Giljilov izveli su rondo za violončelo i klavir u G-molu Antonina Dvoršaka. Sada će Slovenska filharmonija i Marko Letonja izvesti slavenske plesove opus 46 Antonina Dvoržaka.

Branko Sepčić izveo je lirske skladbe za klavir Edvarda Griega. Slijedi sonata za violončelo i klavir u A-molu, opus 36. Edvarda Griega, Gautier Capuçon i Gabriela Montero.

Orkestar Norveškog radija i Jari Rasilainen izveli su prvu suitu iz Per Ginta Edvarda Griga. Slijedi koncert za klavir i orkestar u A-molu opus 16. Edvarda Griga. Lilija Silberstein, klavir, Göteborgski simfonijski orkestar i dirigent Neme Järvi.

Lilija Silberstein, Göteborgski simfonijski orkestar i Neme Järvi izveli su koncert za klavir i orkestar u A-molu Edvarda Griega. Završilo je poslijepodne jednog skladatelja, uredila Bojana Plečaška-Lebota.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica. Nakon emisije s koncertnih pozornica slušamo misu svete Cecilije Alessandra Scarlattija, Elizabeth Harwood, Wendy Earthorn, Margaret Cable, Winford Evans, Christopher Katie, John Scott Orgulje, zbor St. John's College iz Cambridgea, Wren Orchestra i dirigent George Guest.

Marta Argerić, Sinfonija Varsovija i Aleksandar Rabinović izveli su prvi koncert za klavir i orkestar u SDUR-u Franca Lista. Završila emisija HR Klasiki izbor, uredila Dina Puhovski.